0: Kwame nam yesom
1: mi baza mi wonam mi baza mi jano ayameyo
0: oni tiyanju mi na tumi bi ni udi asia sa tumi ni yesu manja kanani mu sa tumi ni yesu manja kwame chefo sa won tiyanju mi na tete wa bi koswa yesu kristo wa kini ja ewra nyomene mo nyomene mo tumi ni impani chefo.
1: Mi baza mi siano malaika base ayandalema resinami kesa katoria
0: osori afia nyame
1: mi baza mi siano